Smart Team Me denne tirsdags formiddagen, hvor du hjertelig til stede her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg skikkelig stas. Så skal du få Josh Groban om få minutter. Jeg heter Tobias Sten. Her Seira Temeng.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 30, 55 og 74. Vi på spill 1, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 9. Nummer 9. Syttitre, sju, tre. Femtien, fem, en. Sekstien, seks, en. Femten, en, fem. Åttien, åtte, en. Førtifem, fire, fem. Førtien, fire, en. Seksti, seks, null. Førti, fire, null. Nummer fem. Nummer fem. Syttini. Sju. Ni. Seksten. En. Seks. Femtiåtte, fem, åtte.

Det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på 41 eller 49, så det dessverre for sent. Bingo på 41 eller 49, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Ja, det er mange som ringer til oss akkurat nå. Har du bingo på 41 eller 35, så er du dessverre for sent. Bingo på 41 og 35, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde linja.

0: Pappa,
1: ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.